0: O te reo whakapāho o tauranga.
1: I wā te kau mā waru, i rā ka tirua. Ko tahi mano o whārau, whā te kau.
0: Moana.

0: tō te ao marama te iratu, mā Pautiria.
1: Nā kohine moana, ko tētahi tēnei o ngā tamahine a hine hauone. I moi nei a tāne matua, ko te mea tēnei i makaia ki te ao papa, i a tāwhiri mā te ama. Hei tia ki i tā rātou tamahine, i te ware ao tī te maka, i tēnei o tōna whānau ki waho. Ki ake nei, ka moe ia e kiwa, hei wahine. Ko ia te matua te moki, o te mau mau, me rā tuika, pērā katoa te āhua.
0: Ngā Pautiria, te iratua ki te ao mārama. We

0: piwa unga haora. Ko te rā te wā. Kia ora.
1: Ko te reo whakapāho o tauranga.
2: I wā te kau māwaru, i raka tirua. Ko tahi mano whārau whātekau.
1: Moana.

0: po, horauta, nā toki mata whaurua, ai ara koto tātou waka, a mātā tūai.
1: O pakituana ngā tai ki mau wāo, i whakanukunuku hia, i whakaneke neke hia.
2: Moana. Kia ora, ko Rob Luha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki Moana Radio.
3: A tēnā whakarongo mai ra, whakaruke ao taera.

Ko te whare tūpuna, ko ta maoho. Ko te whare kai, ko tauwhā. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngai tauwhā o te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko toroa te kai hautu o te waka mātātua. Nā toroa koru ai hona, nā rua ai hona. Ko te hinga o te rā, nā te hinga o te rā. Ko awenui a rangi, nā awenui a rangi. Ko rongotangi awa, nā rongotangi awa. Ko ro mai noho rangi, nā ro mai noho rangi. Ko te rangi haugiri, nā te rangi haugiri. Ko tūraurau, nā tūraurau. Ko tamaho, ka moi a tamaho i a tauwhā. Te whare kai ki o tā whiwhimarae.

0: ko te wā ināianei.
1: Te kau o ngā haora, ko tērā o te wā.
0: Kia ora.
2: Pāpaki tūana, ngā tai ki maua, o tēnei tō reo irirangi, Moana.

Ku huulia te marai, ku tama tea pōkai whenua te tangata. Ko moana tēnei.

0: Kei ngā tōpito o te ao marama, tei ratu, mā pautiria.
1: Nā ko pare whenua mea, ko ia te matu o te wai. Ki roto i ngā tohu tohu nōna matā, nā tāne, nā hine tūpare maunga, kā puta ko ia. Ko tēnei he pautiriao o te wai Māori, ki ētahi, nā pare whenua mea, ngā wai maunga, ngā wai make no roto i ngā awawa o te ao. Kā heke koe ia hine kohu, ia hine tei horangi, kā tau ana koe ko hine pare whenua mea.
0: Ngā pautiria, tei rātua ki te ao mārama e. Uie, tāiki.

wairua Tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herenga o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iwe hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tinimate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e re reke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahoko pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Watai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare, kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaarono ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu, me te harakeke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, he rite te tīkapu i te tīkouka. Te rerekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te ahu kāre rite ki te koi te tīkouka. Te tīkapu enari, tino tātana i e nā mea e nā

0: တမရီကနာတာနေရာကိုဟိနေမဟံကောနာတာနေရာကိုဟူနာနာမေကတော့အီဒီတေကီတေတာဟူရပေနေမေတခါလာကေကေနေယဖီဒီယာဟိုက်ကေတေရာဟူတန်တော့အာကနာဟူနာရဲ့နာတမရီကနာဟူနာလာကိုတန်နာကိုတချီကပူအီဒီတေကီတေခေါ်ကတော့နာဟူတေတေရေကေတောင်းအေကိုရောရောကေဟောနာလာအင်္ဂါလီဟဖိုင်အင်္ဂါလီကတော့တချီရောနာကိုအီတေဖိုင်ဟောင်းအောင်လာတပူတကဲမဲ့တင်းနမောတရာခေါ့တချီကပူအဲကျဲတိုင်းနုံတဲ့နုတခုတ်ကားရနုဝဲတီနုမဟယာနဲဩသာတပါကေကေချီရိုဟီယာအီဒီတကဲတချီချီရိုတောငါပါကေကေမုန်တဲ့နော်လာကောပေနီတချီတကိတတမဲပိုလီရောနွိုင်ကိုလက်တကဲနုံတဲ့နော်လာကောကားရီပေနီတချီကေချီကေမဲတပူတောတဲ့ဟာလာကေကေတကိုရဲရောမဲတဖကောလို့တဲ့ဟာလာကေကေကျောတာတောချီပုနဒါရကေကေဟုတ်ကိတပွေယောတာသူတီပုနာဣကိတေရာတောဒါရကေကပေနိတဖာမုန်နေအဟိယကေငါရောကိနေကြဟေပူဒါရကေကကာမတုခိုင်ဝါငါနွေငါရောငါရောဝါကောပကေကေဟိယအမေတိပူကေနတရောတမိုင်ဟတမိုင်ချေကီယနဟတမိုင်ချီနာနာဒါရကေကကိုတေရီတောကိုတေနာပူနူဟာရကေကေတေရီတောไอ้วันนี้โอ้แต่โอ้แต่ปากรักเองไอ้เทน่าตากูจะบอกให้เทน่าลิทก็เจอที่โรฮิอันอาคิดจะเข้าฟิอันเดมามาเมเตปาปาตาลาวก็ทำไม่จีอันนั้นเมเตอฟิอันตัวนู้ฮกี้โอ้ยตาฮิวงาลาวก็ปากรีตัวอมัวตัวยาลาตาใครนู้ไอ้เทลาวก็ตาฮิวตาลาเก็กไอ้เดปูก็ตาฮิวตาลาเก็กก็เข้าเทน่าก็ยังงาลาวใครนู้ไอ้เดปูก็ไอ้เดปูก็ตาฮิตัวนู้ตาลาเก็กအကောင့်တည်းရွယ်အဖာတကောင်ရွယ်တိုင်းအလူတကောင်မာဖာရဲ့တိုင်းကဟဲ့ကဟဲ့ကတိတိရနကွေးနငါလာဝတဲနာဟာကိကကိုကလောဝဟိရဲ့တိုင်းငါလာဝရဲ့နကတတတငါဟိုလိုမိတပါပါဟာကိကကိုင်နာတကိုရရိကိယနာရီတအပူဝါဖကတောက်ခိတဲနေအပူဝါဝိတငနုတဟာကိကအဒီတဖကကိငါဖာလူအကိုယ်တော်ကငါကိုတရီတော်တဟာကိတိပူကဲလာတဲနာလီတို့ဟိုင်ဖကကီဣတရောကွာဖတ်ရတူကောဟဲတူတဲရာတူကွာဖတ်အနကောဒီရမတဲရီတော်ဟုံးနဲ့ဖကကီတဖာလူလူတဲရာခိုင်တောမူလီမိုင်ကောပီဟဲကဟဲဒီတော်ဟုံးကဲတော်နွေဝါငါနွေဣတရာလီတော်ကောပကေကေဟီယကွာဟူလီမိုင်တဲရောငါလီတော်ကိပြဖီတဲနေနာလီတတောက်တူလူအမိုင်အနကျူပရတဲရာအိဖကတိငါဖာလူလိုအောင်ငါလာဟာကေကေကွာဟင်ကကိတဲသာတပကေကေတတီရနောတ်ကကိတဲသာတပကေပေနေကေဒီမနီဒီခိုခိုက်တကိုရရမိုက်တဲ့တပဟာကေတပူဟာကေကေရလာတာအနဝေနီတကိုရရကိတဲရာတာမတဟာကေကေကိတဲပူဝဝေပူဝဝေတဟာကေကေအလီတောဖကကေငါဖာလူလိုဝေဟိုကိကိုတာတူတတမတ်အဖာမုံမရတာတူတမလီကရတာတူမကပူနာတာတူတူအကကိုင်းနာတာတူလီတကငါခလိုဝပေနေရမာတူနေကခလိုဝဟာလေကတတမတူတဖတိမိုင်းကြီးတော်အနကွာလီတော့မာဝါကူမကပူနမာဝါကူတမလီကေဖကကီတောကူဖာလူလူကွာလီတော့မာဝါကူမကပူနဖကကီငါဖာလူလူဝါကူတမလီအနကဟက်ခါလေတမကတိပူဟာလေတူတဲလီတော်အတိပူဟာလေတူတဲလီတကိုင်းနီဖကတောဒီတော့သူဟိုတာလာကေအပူဝဝိတငမတာလာကေဟဲလီတောဖခကင်းဖာလူရောတေတဟယနောသူဟိုဘတာလာကေနာပကငါသူဟိုဣမောဟိုကိမယေတဝါတပကငါကာကိတကောငါလိုတဟိဝါလာတဝါဟိနမေတဟိဝါလာတတမရိကိကာမတုကေတဟိဝါဩလာတကိုရောကောပတပတူဧဝနောကနာမေတောသူကိတကနုဟိတေရာပရကုရအလာတူကိုရဲရောကင်းကြီးတဲ့တဲ့ပူနီယောတူဟိုကိမိုင်းနေလားပကံအတိုင်းကပါတိုင်းအတူဟဲနာမေဟိုကိမိုင်းဒဟာရင်းအပကံပါတိုင်းနာမေတခိုင်းဟဲဟာတဲ့ရော်ကိုဝိုင်ကမေညာတဲ့တမကုမေကိုနေနာလာတမတဝိပတ်ကိုရီရိုလီရောကတော်အမြဲအမခွေရာတမဟီရာတိုင်းဖဖိုင်ကိုဟိုကြလာတာအဟံဟိဒဖဖိုင်ဖဲနူရတာဝဲနိုနာကိနိုကိဒွန်ဝိုင်ဟို tō rātou hei wehenga mai Hawaiki. Maulia mai a rātou, a rātou, o rātou kinoi reira, konei whakatutukia ki Aotearoa nei. E haere kei mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a rio te whenua o mea, o mea, o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, wati puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto i ngā, e tōnā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukurawa ke haere rātau, ke tawhiti rātau, haere e tōhā rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anoho ki a rātau i ngā tewi kai. A tahi ka huri hia, e lima ngā nā rangatira o tūhoe, huri hia e rātau. Hei anohoa hau whakahua ke i te ingoa o te hoariri. Ana me whakahua nua ke heu, pai ke te pēnei. Koe i hoho mai hoki nā ngā ngara a kua mako koma te tuarua a tuano. Kua ngā kima te ano. E oi no, ane koe ni te kōrero e lui i kōrero hia mai ki a hau. Tō i au tōkuna pake ke haere ta ngāke. Ka noho a tūhoe ka huri ngā rangatira e ni mō tūhoe. A tahi rātau ko ka huri me patu patu te iwi. Nā rātau rei whāna ko a rātau wāhine patu patu ngā koroua. Me e tahi o ngā kūia, me te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau, me patu. Ai, e whai whakae, patua. A wai o he mea e waiho ki aore. A tuahu te bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira i whakaera me patu. E hare rātau le patu i hoari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A teika karanga atu tētahi. A e hoa. Ai te tiake atu rā mātau i tā whakahoki. A tahi tērā e tuahu a tahi huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatauki. A nei te kupu whakatauki. E hoa mā. Ai te maumaharau te kōrero ao tātau tīpuna. Ai te whakatauki ao tātau mātua tīpuna. A heaha tēnā whakatau. Ai te kōrero e mera. He pā tīkapu. Takahia e keina e te tangata. E takahia e te tangata. E pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu wera, a kārolo i te kōrero a tēra, ki a roa rānua, nā ka tenu kā taka te kapane, the penny drop. A taika titiru atu tēra, kua me atu i tēra o rāta, e ho, kua tika hoki tāu. Kua te tikana o te whakatau ki nei, ko te iwi e patu patu ai a tūhoe whāna ko wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whāna ua tūhoe kai e, nā tamariki, nā mokopuna, ā tā watipu ke warahi a tūhoe i roto i te rai. Ana koe rā te kupu tauki, whakatauki, hoa tu hia e te rā nā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi nana, e patu patu ana tātau i a tātau anō, kua tipu ke hoki a tūhoe kai roto i a rātau. Ara? I orai nā te kupu whakatauki, kā kore te rāpaka, i orai te rāiwi. Nā kana koe rā te kōrero, he pā tīkapu. Kore take noho ki te rā mea te tīkapu. He pōriro noho ki te titiwa te Māori. Ano koe rā te whakatau, he pā tīkapu, ka e kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke, e kore e kenia, e kore hoki e takahia e te tangata, he tapu. Ala, ki te whakaeke hia e rātau a te iwira, ana, watakataka hi rātau i a rātau tumu i a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi, he te rāno nā tipu a tūhoe, kai reira, engari ana he hūmāri e hoki, he mohono tūhoe te tiaki i a rātau. Ano o tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe, matu i te awa o tō waimana taino ki mango pōhatu rāno. A e pēnā no kai tūhoe, he mea he. E kai e rāno e tehi i tehi maunga, e whakatatāre atu ki tāwhanu. Ana, kua tai ki tōna wāhi. A hoka pūheto he tō, oi tō tau, a e rāhu mahi katoa. Ai patu i te mana o te korau o maunga na te kore ana. E ko wai pūhei a koe. Mo te hemo tonu atu a maranga i kāha, mo te hemo tonu ana me pēra. Koe rā te korero, koe rā o mātau na tipua. A āka te rā. E whakaurua tonu tērā ki tāwhana, ai reira tēnei, ai wainui a tāwhana rāua ko ai, ko ai tēnei kāinga, tauwhare māne koe.
1: pehea i te wā, ka hui atu ngā tā ngata katoa ki te mea, i te marae ne, me ki ra he hui kai te marae, nā, he hana tikana e whāna, ki e nā, i tēnā mea, o te kāine mōhio nā koe, ana ki Waikare, ana, i te wā o te krihime te, i taku mōhio, te huringa o te tau, ana ka mētia, ka puruhia nei te mea he, ko te mea o te kau nei, anei te inua Māori, ko te hōn o te kau,
0: Tipi,
1: ko te pihi. Ana ka puruhia tau e mea rā, e tangi ana tau te pihi o te kau, rongohi ake, nā ka haramai katoa nā tānga te ita.
0: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te waimanu. Engari, o tēnei, me tangihanga, he hui hui mate. Ka mate ana he tū pāpaku i roto o tūhoi. Kua hala mai nā iwi katoa ki tō marae, te rā marae o tūhoe. He haere tō mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kīhini. Kua tū ke tōna kīhini ki tāua marae, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nai nā marae. Ai tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Ai e tahi, e hono ke pe ana nāhi, nā hāngi. Engari, ue tahi hapū no atu. O ngā kāinga, koe ina hoki te ture o tūhoe mo te marae. Hei koe ina whakatū i tō tiro poro pa whare, ngai te marae o tūhoe. Mō ngā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi, kua ewe ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kua kā te ahi, kua kā mai te hāngi a mea. Ana ko ngā Māori nei, no matahi i ke ue tahi, no tāwhana e tahi, no maunga pōhatu e tahi. Mehe mate, matahi i kā ki te koe, kua kai reira o rātau tiro poro whare tua, kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tua tahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ori te kato, kua tangi tau a pūpū, kua ki te koe nā kuki e kori kori an, te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Ko tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te hāngi. Kua mea, kua uta ngā kai te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longo lau atu koe, kua tangi mai anō te pūpū, tae ma tēnā ki ori te huke i nā hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi ki muri. Anata, koe ni nā katoa te kai tae ma, te pīra i nā kai, kua tangi mai te pūpū, anna kua hare nā kuki te whakatikatika i nā kai. Kua tangi mai te hāngi, kua tahu, tae mo te tahu i nā hāngi, anna kua tahu. Kua tangi, arero kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai, kua tangi mai koe nā ngā rehu ngā wahi, anna kua uta o kai. Ai whia, tāu whia tu tō mā, tāpuke tō hāngi. Kua eke te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei, ko mohi o kē te kai tiro tiro. Puhi puhi te mea rā, he mea te wāri umo tēnei mue nei kai, e rua haora me te hāwhi. E kia ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpua. Ko ori te hua ki anga hāngi te tāmo ko tahi. Kua hala mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua i rāna he te tāi mai tangi ei te pūpū i roto o tūhoe. Ai tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. Te weranga o te hāngi kua tika nā kai te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ona ka rio ka pai ona ke te hāngi o nā mai, o te marae. Hāne huke tahu a tūhoe ka reho kai hia tahu i te ke te te, mō nā manu hiri ana. Nā ke mā tahu nā toi ngā kai a nā manu hiri koe nā kai a tūhoe. Kai e te hona mea tāne, kai murirai rore rore mīti ana mā rātaku. Tōna tika o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi anō, kai whakawera oera, koe nā nā kai mā nā kuki, mā te whakano. Ana e pēra. Takalawa ki tētehi hui hui. Kā ri ki te tēpu a tūhoi te manuhi. Tahi ka karangahi a tūhoi, hei whaka ki te tēpu. Tūpono tūne te noho atu e tōna a tūhoi nei mō ngā manuhi. Ana ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi. Mō koe te pihipi. Pihipi tā. Ai roto i te pereti, anā kai te hinu tonu, noho noa, hei rā kai tēnā tahanā manuhiri, kai tēnei tahanā tūhoe whaifaka ki i te pūra. e ko ki tēnā atu hoi ra, ko runguna atu hoi ra, i ngā manuhi re pātai tēn, tuke atu te tōna atu hoi tanao, ai te rungu koe, ai, ai te pātai mōngā kai, pātai anō ki te tahi atu, kua me atu anō te tū hoi te tōna atu hoi tanao, mā koe kore atu, ia piki tōna taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore atu, tahi, me anō te tōna atu hoi, e hoa, a mea mai no tō hea, hau i hari mai nā pleti ki ore nei ki konei. A te runguhana hoki o ngā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te ko tū hoi nei nā karawhena, he manu gai ara.
1: Manu hi ana ki te kai.
0: Heri te hoki ki te ki ore nei, te luka koe rai pātai heri te ki te ki o, haore he manu gai hoa. Tēnā rākau tēnā puta no e rākau ta puta harake. Kai a ngā pui, kai kai o nā te tei kōrero whakatau a tāhua nā ngā pui mo te lito harake. E kā re tai au te kōrero, koe hei i āhau.
1: Aha, kia ora rā e kōro. O te rangi hau Gilbert, tēnei e kōrero ana ki a tāwhau, tūake mō nā rungu a Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga, mai i a moana Maniapoto, rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: E ngā iwi o te motu tēnā anō koutou katoa, e whakarongo mai nei ki te reo o te pipi wharauroa. Kua tātou kōrero mō tēnei ahiahi e pāna ki tēnei o tātou kura a teo te kāreti, a i whakanui nei i te kotahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona Hāmuera Uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura. A i huihui ngā tamatahito o te kura nei i teo te kāreti, i te wikikotahatu nei, ki te whakanui, i tēnei kura, a ki te maumahara anō hoki, ki ērā o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha. E toru rau ngā tamatahito i tae atu ki te whakanui i tēnei hui, a i tae anō hoki, arātau wāhine, arātau tamariki, a me o rātau hoa. I tae atu rātau ki te mihi atu ki te kura, nāna nei i āwhina i āta whai i ngā tau kua tahātu nei. Ko tētahi o ngā kaumātua o te whatu i āpiti i reira, i kuraina i te tau kotahi mano e iwa rau te kaumārima tau. Ko te reihana wātene o te hauke.
1: Hora ue mōhi o te kōrero kia koe te haute. Oi anō heoranga ngā kau. Kia au. Hei pāki ua hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui maha a kola maha i ara sakiwa. O leira. Kau tau ngā whare e tu. Ngā iwi. Kwa whakake mai nei ki rungai tara nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore. Hei anō heoranga ngā kaka, ka kite atu. Kwa hui hui mai tātou. I te whakarite te wāhanga. I whakarite ahai mā tātou. Nō reira. Mau mau nō he tu taki wā. Ki te kore. Engari, te kunāka wā tātā te mali. Kia mahi ana i ala tau mahi. Kia mahi ngā mahi. E tika anu mō tēnei rā.

0: ko te reihana wātene, a tētahi o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a Teo Te Kāreti. Ko te kaikōrero i naene, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa ana, ano mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki Teo Te Kāreti, no reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki Tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kaore aia i te marama e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnei au, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rangi, ko te hōkai nā taku tīpuna tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā ke tō te wānanga, ko te ke te tū auri, ko te ke te tū ātea, ko te ke te aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānuk. Ka puta tira tangata ki te whai ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ka tama tāwhito o tō tātou nei kura o te aute. Anei tō koutou nei kura. Tō tātou nei whare wānang o rātou mā. E mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga e pāna ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki rungi tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te hunga mate, haere, haere, hae. O ki atu koutou, ki a rātou mā. O ki atu koutou, ki tō tātou matua nui te rangi. Nā reira, haere, haere, hae. Haramai. Haramai koutou, ki te whakanui tō tātou nei rā. O tahi lau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, i tēnei whare wānanga o tātou o te iwi mā. Nā reira, koutou, kato, rauranga tira mā, i eke mai nei, i tēnei rā o tātou, haere mai, nau mai, nau mai.
0: Ko te aorere Riddell, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōrero i naene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura māhita rongo nui o te aute, arā a Hāmi Dwyer, e mōhio tianei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 2009. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o te aute Kāreti.
2: Hei, Māori ora! Hei, Māori ora i tāe au! Hei Māori ore te whaiao, hei Māori ore te ao marama. He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki au e, ki hei Māori ore. Ka puta ki wā, hei tangata, ko au e tū atu nei. Ko hera maia, to waia au. Ko au, ka tama a hāmi to waia, ko rotini taku tīpuna. E te atua, ngā mihi ki a koe. E te whare, e tūnei, tēnā koe. Te marae, tēnā koe. O kahorāne ki te maunga, o haukāwa te awa, o whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere, haere, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. Nō reira, haere, haere, haere rā. E ngā iwi, e ngā waka, e ngā hou e whā o te motu, e ngā kaumātua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ko Jeremiah Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōreru i nāene, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o te aute, ko ia nō hoki tētahi o ngā kura mahita o taua kura. E mihi atuana ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i mau mai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
3: E te kaikōrero o te whare pāremata. The Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rānei. Tēnā koe te rānei, haere mai nei pōneke i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua ko tō hoaranga tira noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoa e noho mai roi roto i te whare pāremata. Tēnā koutou i te rānei. Tēnā koutou i haere mai nei, ki te mau mai te aroha. Te mau mai te aroha, ka hoki ngā mahara tātou mā, ka tikanu kia tai mai ini tādi kuna i te rāne. Nā te mā, ka hoki ngā kārona, ngā kārona kreitu i mau mai te Pākehara, a hāmi ora Wiramuki konei. Māori mai e hōri krei, ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kaumātuara ki konei, hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōranonga kaikōra te kaumārua ngā tamariku te kura nei. Nā rea kā tikāno, kia tai mai koe te rānei e te rangatiro oroto e te whare pārema. E tikāna. E tātou mā, tātou katoa mā. O tātou tini waka, ko tai mai nei te rānei. Ka hoki anō ngā pakaro ki ngā waka i Māori a mai ei o tātou tūpuna i Hawaii ki nui, Hawaii ki pāmama i Hawaii ki roa. A māmari a māhuhu, a tai nui, a haurauta, a tāki timu, a toko maru a Aotea, o tātou waka maha te arawa. Koi anei e neko a tātou waka i Māori mai ai tātou, o tātou tūpuna i Hawaii ki nui tau mai ai tātou kumei. I te rānei kua hoia mai anei koutou o tātou waka, i oto te tai toke rau, i oto i tai hau āuri, i oto i te tai rāpiti, i oto i tai i te wai pōnemu. Hoia mai e koutou o tātou waka i te rānei kua tātou tēnei e hui nei.
0: Ko Piripi Keretene, te minita o te kura o te aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kaore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpeti, o roto Ngāti Kahungunu, i tarātou whenua tuku hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua tahātu nei, i ki ngā tamatahito, me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga anō te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa, mano tāra anake te moni hua e puta mai ana i a tau. Hei ā pōpō, kā hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna ki a puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua, e ono rau e ka noiho te rarahi, e neke atu ana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka i a tau. Nō reira koe nei te hau ngā mea hei tirohanga, mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kau ana ki tēnei kura tahito o tātau. Ko te kaikōrero ki a tātau inaenei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana.
4: Rangatangata! O Parinoa, me ngā wahi katoa! O te taitoke rau! A hoatu mai pāndamu! Kēnit, pērā i tua paha! I mohi ai koutou! A rangi rūpuha tērā! A tamehani ta tērā! Te huana!
0: tanga tō moana tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa i tai atu te kaikōrero mo te whare pāremata i Pōneke, kaore ke te kāwana tiana rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari i tono tiātu e te premier, tana pānui kia kōrero tiātu ki te hui huinga. Anei te pānui Rāpata Muldoon, te premier.
5: Ko tahi rau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapon. Hei painga mō ngā uri whakatipu, hoia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou, ki ngā tāngata i puta mai, i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere, o tēnei ao, he aha anō hoki, i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana, me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Ākua kei whea te huihuinga tangata. Kāore e kore, ka puawai i roto i ā rātou te tahi, e tahi rainei o rātou, hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata. E kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ā rātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei i o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao marama, kia riro māku, e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. I oti i a koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata i a koutou, i ngā rā e tū mai nei. Muldoon.
0: Nō reira ka mutua tīkoni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou mō te hui ko tahi rau 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kāore e rongo anō i te karanga a te kura kia whakatangata kia kaha takoto mai i o koutou moinga roa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whaingata tēnei mihi atu nei, hei ko nā rā mō tēnei wā.

0: kiroto ia mātou o te Taira Āwhiti I ana kua ua mamai katoa. E hara I te mea mamai tangihanga nei, engari kua mārama te tipu o te wahine. Kiroto ia rātou, he nui ngā mahi a te wahine, kiroto ia ia. E whakau ai ia ia ia, e kaho paitara ake ia ia ia I tana tū. He kamakama tana te wahine ki ana mahi, ki ana kupu, ki ana mwhakaaro, ngā mea katoa te wahine, he kamakama. Nā reire I pira ai te wahine o tēnei moka o te Taira Āwhiti ki ana mahi e tūnei, ki ana mahi hakahaka. Ana kore he ngangahu, e whirawhira katoa ia ia ki ngā mahi katoa.
1: Mōku nei, mā te wahine no, te wahine e ku, ko tāku e tautoko ana. I runga I te mōhio, me korere ke te ao, ko huri me ia, ko huri te ao. Nā he, ko te tauira pēnā ia whāia, ko tērā tērā. Me te ki mai a whāia, nā te atu tonu ia ito. Nā, ke atu, te whai kōrero, ko re tana oranga. Nā.
2: Nau hau tātā. Kātai anō tu me aroha tēnei kua hoki koe ki te iu.
3: Ana, e rua ngā wā I kite au I a whaia, koeira. Koe te nuinga o, o te wā, ko tōna kaupapa, ko te kotahitanga. Whakakotahi te iwi Māori, koeira te tōna kaupapa.
4: Ko te kolo tonu te rā e I a whaia Maklachi, te tehe o ngā wā. Ko whakahoki anō I e rākoro. Ki te waiho ma te tāne anake, kāre tino eki.
3: E hera tērā wāhanga ma te wahine. Ko tāna o te wahine, ko te whakatika mehe mea ke te he I runga I ona ake marae. Kaira no pai kōrero ai I muri te tuara o te tangata. Me rongo te tangata, me rongo te iwi, te hapu, te aharane. Heka, andai ki ngā kōrero. Me pēhenge a tātou e nei tūmo mō kōrero. Etahi ka karo, e ana etahi ka waiho. Engari, ērā ka karo, ka tere kite, ka tae e rātou te hotu o rātou whakaaro, arā I reira ka whānui te whakaaro, ka tae e te hapu te kite, nā ke te huarahi e whaitanga ma tātou. Koeira te tū o te wahine, e here I te mea ke te whakahē te tū o te tāne, ko te mea nui ke rere te reo o te whare tīpuna. Te whare tīpuna, nā te mea, kei ā tātou te hā.
5: Kei ngā tāne tērā kupu te whai kōrero, engari ko te wahine e tū ana kare I te whai kōrero, kei te tuku atu I ona whakaaro e pāna ki te kaupapa, ko atu te takoto I runga I te marae ātea.
4: Ko te mumo o tēnei o kōgai ahine tū, tōna mahi kē he tū ki te whakaputa I āna whakaaro, ki te whakaputa I te mōhio. Pai kē tū mōku mehe mea haere e ki te noho I tō rātou taha me te mea, nei pēa e tahi kōrero he whakaarotanga mā koutou, nei pēa ngā kōrero, nei he whakaaro, kōrero tia. Mōku tōnu, kāre pē, oku whakaaro, kāre pē I tū I runga I te tika I ngā wākato. He mea, ko ngā wāhi tōtika ana mo te wahine ki te tū ki te kōrero, a ngā kaupapa e tōtika nā mo te wahine tū ki te kōrero, kāre a kupaku māharahara. Tū mai te wahine karawhiua.
6: I tēnei wā, ka kōrero tia te rautaki hei whakarite I te reanga o raru iho, mō te apōpō.
7: I te wā iaia I roto I o kaukau!
3: Te mihi ki tāna e haramai ai ai ki te marae.
1: Tēnei wānei ki te maharara katoa au ki te ruarua o mātou kai kōrero, katahi. Me whai kai kōrero. Hueno, me whai kai kōrero mātou ana. Me whai kai kōrero kua noho nei heiahi kā. Kia mōhia ia ngā ahuatanga o te kai. Me whai kai kōrero mātou ki te manaaki I te tangata. Me tiaki mātou I te reanga me ki tamariki nei, e tipu ake ana, e mōhia ana ki te kōrero Māori. Engari, ko mātou rā nei, kei tau katsi a rātau. Katsi, ko waua āhuatanga no, ko te tika o te reo. E hei te mea me rangi tūhāhā rā nei te reo. Engari, me tika, me hāngai ki te kaupapa. Me tika ki te manaaki, te manuhiri.
8: Tūata te kaiaka, te pau, te whiwhi, a te pau, te rauea, te mauri, ka whakato. He mauri tū, he mauri ora, he mauri take take nāhi, ne whakauri ki te mata pūtahi, na tāne tokorangi, kia mārama.
9: Mārama.
8: Kia ngau tū, kia ngau pai, he toki tēnā tēnā.
0: Kei te kimi katoa tātou ngā āhuatanga kai waho, engari, kei roto iwa tātai whakairo, kei roto iwa tātai tikutiku, ngā tikanga kōrero katoa. Hei aha, hei āwhina i a rātou. Wera ku tino wawatai tiwai tēnei kura, ngā kura e whakatūngia ki tēnei moka me enei ringaringa. Kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga, kia whakahoki o a tātai tamariki, ki o a rātou papakāinga, kia kokoru ai rātou ki a rātou, kia pito ai rātou ki te pito o te whenua, kia hohou ake ai rātou i te hongi o te kāinga. Kia hoki mai ai ngā kai, kia hoki mai ai ngā aika, kia hoki mai ai te tai ao i whakatipungia o tātai mātua tīpuna.
5: No reira, kia koutou ko te wawata, ka whiwhi koutou ngā tāong e whai nā koe, koutou i roto i tēnei rā. No reira, kia ora koutou katoa.
3: Kāre tērā kaupapa e ngoro. Me he mea kaere tātou kaue mō tātou tamariki mokopuna. O keihia rātou. I te wā kutai ki te oto rātou wā. Kaere rātou te kitabu, ngā tauira. Me he mea kaere te tātou katoa. E here i te mea ko te wāhine, ko tātou katoa. Ko tēnei marae, e whakai ana kia tū. Kia tū ki te whakaputa o nā whakara. Tika atu, he atu, kare mahi kōru. Nā te mea tua atu i tērā he toto kotahi katoa rātou, ngā mea okone.
10: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu i ngā koro. Ki te ketuketu i ngā koro. Kia murara no mai ngā te ahi. Agone pē ai olai e nei o moahotanga i roto i a tātou mō ngā rā kei tua atu i a tātou. Reira e gama, tēnā koutou o tira, tēnā no rā tātou katoa.
1: Ki te whakahe anō tātou i a tātou tamariki, ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, e hei te mea me āta poipoi, engari, me kaua tātou patu i a tātou. Ko a tātou tamariki mokupuna tunu tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto i tēnei mea te whai kōrero, me pikai tēnā marae ke tēnei iwi rā nei te huarahi, o rātou ake huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnāi, he momo ngāwari anō tēnāi. Kia mau i a tātou te tino tikanga o tēnei me te whai kōrero. Ka anō te tangata hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rāne. Koeira tōna tino tikanga. Tai, o te whai kōrero, ko te kōrero ana he manaaki i te manui. He manaaki rāne i te kaupapa. Me mau ki rā huatanga. Aha ko te kai kōrero. Kau e tateri kia poehu no te marae, ka tai ka whai whakaro, me pēhea.

0: o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: Kua ari kua kua, ne? Kua kua nā te mea kua riro i a Dione tēnei tūranga. He tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa. Hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana.
0: Ko Jamie Tūtā te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nā koe i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho, a Sir Brian Roach hoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata māruhi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nā koe anō, tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kā wanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māna ku takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matotorutanga o te pūtea, kai wāhi kē. Iti iho, kore irakati rima, pai heneti o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri.
4: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
0: Mō ngā tau werima e aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te timu wakarai o te puni kōkiri.
4: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, i te anga pakamua o te kāwanatanga katoa, me te pakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
4: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau waka iti.
0: Mai te tā o tōna wānau ona apu me ona iwe waka witi atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
5: Ko te pūrong o Tuatoru. O te nō ka anga tonu ake te kikiro o ngā mata ara ki te ware pupuri tāonga o roto i a Whanganui. Tērā i a tēti i waka e kia nei ko waka ura. Ara e waka ourua, ana i tākea mai ki ta kumo io e ngā uatanga o ngā wakairotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ako i ngā tāngata katoa. Wā o ngā apu, o ngā iwi, o ngā wāne o te āpuri muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te eke ngaru, ngā uatanga o ngā kapua taino ki ngā wetu o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaupapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui ka tau oki ki ngā muka maa o te motu. Engare ko te ōunutanga ake o ēnei o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tauau, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti nō ngā tamaniki mokopuna me ngā mātua. Ā, koe nei te auatanga o tātou mātua tūpuna, i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui, I awai ki rano. No re ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kai ako, ana ki te waka marama aere, i ngā wāwāanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā uatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. No re tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū i ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāianei.

0: Mo tēnei uki o wanga nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu papahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te wakamohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku i mea au ki o tātou nei tamariki, koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, waimari e katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te koanga o te ngākau ko mutunga mahi tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o ko kōhuia, te rāia tō mātou nei kuia, Retihia Crip, nānā i waka tō i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei kuia.

0: tomato aringa ko taku kahui ko ma ko te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua e awina atu e tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tomato nei tamaitia Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i utonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua 5-12, ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha Bulletin Pue, Taiuru News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, arā ko ia tērā ko te kura o manukura, nōroto anamai, arā o te riu o te roe orangi tāne, arā i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua i tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki, a tēnei e kawea kiana. Ko ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea i roto i tēnei pūrongo, i tana aroa ki tana koro eke i ngā mai rā. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei poutikanga ia Charlie Tumutumu. I riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata i kia koe, ana tēnei oki rā, i roto i te roimata, tēnei rā, ko koe kua tūhono atu nei, ki o mātua tūpuna. Tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwo o te tangata. No rere kiwi kai roto i tēnei pūrongo, ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manukura ki te koro e kenei. O tino i roto i tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki te no tātou i roto i te pūrongo, i ngā kōrero me ngā āhuatanga tutuki i te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa i tai tuaiwa ai rātau i roto i e rā waka neke neke anga. Engari i raro tonu rātau i te kapua pauri ana i roto i tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e wakaere atu ki runga, turuturu au te wakamaua kia tina, tina, amie uie, tai kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura, ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei, hei rau Manukura, enari anō hoki, hei, whakakanohi i tōku whānau ki konei ki tauranga moana. Koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Ka tahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke i te Atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere i tōna whānau i noho pani nei i tēnei wiki i te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō au ki te whakaatu, ki te tūkino e iaia. Ko tōna whiwhinga nui kia mata ki a hau. Koeira tōna whiwhinga nui.
6: He harikoa, he pauri hoki. Nā te mea i tino hia hia tana kraua, te kite atu iaia. Engari, i tū a Manukura ki te marae o hunga hunga toroa. Ireira ia ki a hau nei, ireira ia i kite ia i te rōpū me tana mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga i te Atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki i tō nakaraua.
7: Mihi atu ki taku mokopu nai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: No te rohe o manawa tū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetai, o rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe, o Tainui, te arawa me tā maki makaurau.
8: Hi ngaru ngaru ana ngāraru a tā, kai hea tā manga, hai ārahi a tātou ki te tika.
7: I te tatari atu a ia ki aia ki te kia tai, mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Hamau kē te wehi o Manukura, kua ea te mahi ki runga i te atāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitau toko te mahi.
9: Ngāngai hei tautoko, ia nei, ia tēnei.
4: Te kakenga Kawiti Bashara.

0: Ka tino wē ngā iwi e ngā manua o uta e ngā manua o tai. Ko ia tēnā ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i tākea mai i a Tai Uru News. Ki kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki kia Tai Uru News. E kawe ake nei i ngā kaupapa nui rawa no roto i te Tai Uru tonu. O tino, ko au tēnei ko Rauru Borton, pai maari re.
1: Ko te reo, te take.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: Ko ngā pāpaka oranga taua kei maunga tapu, pakahono atu.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuri a whārei ki te awa o wai rākei. Kora uru ki tahi te tūpuna whare. Ko kura I monoa te whare kai. Ko tauranga te moana, ko mauā o te maunga, ko mātātua te waka. Ko ngai tūkairangi me Ngāti Kūkū ngā hapū, ko te iwi, ko ngai te rangi, ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Oh, ko toroa te kaihau tū o te waka mātātua, nā toroa koru ai hona, nā ru ai hona ko te hinga o te rā, nā te hingo o te rā, ko awanu I ārangi, nā awanu I ārangi ko rongotangi awa, nā rongotangi awa ko rō mai nohorangi, nā rō mai nohorangi ko rangi haukiri, nā rangi haukiri ko tāpuiti, nā tāpuiti ko tūkairangi, ko tūkairangi te tūpuna o te marae o wharerua.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o wairākei. Ko te whare tūpuna, ko te rangi hauhiri. Ko te whare kai, ko pūkai. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko mauao. Ko mātātua te waka, ko ngai tamawhariua te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawā, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko porourangi, ngā porourangi ko tūrere. Ngā tūrere ko haukoko, ngā haukoko ko kaipoho. Ko te whare, ko tū māwirere. Ngā tū māwirere ko rongo whakāta, ko rongo papoia. Ngā rongo papoia ko hako pūrākau. Ngā hako pūrākau ko hawe matarau. Ngā hawe matarau ko urutapu, ko tamaku. Ngā tamaku ko pūkai, ko pūkai te hoarangatira. Ā, te rangi hauhiri.